Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem een kind sou kom, wat in krib sou lê. En wie sou kon dink dat hier die kind, Maria en Josef se seun, die sonde van hier die wêreld

said, what a wonderful world. This is still our Father's world.

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

0: blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Julle het so dag of wat gelede of moontlik selfs vandag die boodskap ontvang wat ek gedoen het oor die wil van God in jou en my lewe, sodat ons meer moet word soos sy seun Jesus, want dit is werklik sy hartsbegeerte vir ons. Maar as ons prakties daarna kyk, wat beteken dit? Hoe doen ek dit? Hoe doen jy dit? En ek het Nele vandag by my, my baie lekkere mevrou by my te hê, 'n bietjie saam te gesels. En ek wil vreeslik graag hê dat jy met jou hart deel met ons, Nele. Wat sien jy? Ek sien jy het 'n skrifgie daar, so lees vir ons.
3: Ja, dis nogal 'n skrifgie wat na in my hart lê, is in Jesaja 58 vanaf vers 7. Is dit nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die daklooses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan. Die mag van die Here sal agter jou aankom. En dis vir so 'n kragtige skrif dat Vader sê, wanneer ons dit hierdie goeders doen, sal daar redding vir ons kom, sal daar genade vir ons kom, sal dit deurbreek soos die dag. Ek het nou een oggend toe ek werk toe ry, toe kom die son net so op, en dit was so 'n absolute ongelooflike mooi oomblik, dat ek dit net moes vasvang, maar mens kan nie, en dit is vir my so 'n weerspieling van Vader se woord, dat daai oomblik wat jy sien Vader is besig in my lewe, is so, dis so groot, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit verg ook van ons kant af iets wat ons moet gee, van ons wat ons moet deel. We need to become more like Jesus.
2: Ek dink ietsie wat ek en jy dikwels hoor, is dat mense kyk na al hierdie goed wat so verkeerd gaan, en dan sê hulle, ja, maar waar is die Here? Waar is die Here? En ek dink ons moet besef, die vraag is nie eintlik waar is die Here nie, die vraag is waar is jy?
3: Ja, want hy is in ons, hy tabernakel in ons, en ons is sy hande. Hy het ons die mag gegee om hier te regeer. En ons kan dit net doen as ons weet, Jesus is in ons.
2: Ja, as dit help nie dat ons kerm en kla oor mense wat honger ly, of oor ongeregtigheid, of kyk hoeveel kinders word geaborteer, kyk hoe lyk die plakkerskampe, en waar is die Here? Nee, die vraag is werklik, waar is jy? Waar is ek? Wat doen ons om enigszins 'n verskil te maak aan die duisternis daar buitekant? En die lig verdryf die duisternis, maar ons het nodig om die lig te wees. Ons moet uitstap daar, en ons het nodig om te begin om werklik Jesus uit te leef en te wys wie hy is in ons lewens.
3: Ja, en dan kan ek terug gaan en sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat die mense nie meer by jou verdruk word nie.
2: Prachtig, baie dankie. Ons gaan hier kom nou nog 'n kort opvolg op hierdie boodskap ook. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou in Jesus lieflike naam. Vandag is dit dag 4 in ons reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, en vandag se boodskap is dien met jou gawes. Ons skriflesing 1 Petrus 4 vers 10. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Boeta, sisse, ons is reeds by die 4de dag van ons reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Ons het begin deur te ontdek dat Jesus ons

nie. Daar is nie een gelowige wat kan sê, ek het niks om vir die Here te doen nie. God, Boeta Sissa, maak nie foute nie. Toe hy jou gered het, het hy jou ook toegerus. Toe hy jou geroep het, het hy jou ook bekwaam gemaak. Gawes is genade, nie verdienste nie. Petrus noem dit 'n genadegawe. Dit beteken die gawe is nie 'n beloning vir hoe goed jy is nie. Dis nie iets wat jy verdien het nie. Dis nie omdat jy slimmer of meer geestelik of belangriker as ander is nie. Dit is en dit is alleen net 'n geskenk van God. Alles wat ons het, het ons uit sy hand ontvang. Paulus vra in 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As God vir jou die vermoë gegee het om te leer, is dit sy genade. As die Here jou die vermoë gegee het om met mense te werk en hulle te bemoedig, is dit sy genade. As hy jou wysheid gee om raad te gee, is dit net sy genade. As hy vir jou 'n hart gee om te dien, is dit sy genade. As hy jou 'n hart gee, Boeta Sissa, om te dien, is dit sy genade. Daarom is daar geen plek vir trots nie. Ons kan dankbaar wees en ons moet dankbaar wees. Gawes is gegee om te dien. Hier is waar baie mense verkeerd verstaan. Ons dink soms, gawes is gegee om ons belangrik te laat lyk. Maar Petrus sê, moet julle mekaar daarmee dien. Die doel van 'n gawe is nie status nie. Die doel is diens. Jesus self is ons grootste voorbeeld. Hy sê in Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. As die koning van die konings bereid was om voete te was, hoe kan ek en jy dink enige diens is benede ons? Die wêreld vra, wie dien my? Jesus vra, wie kan jy dien? Dis die verskil tussen die wêreld en die gees van Christus. Elke deel van die liggaam is nodig. Paulus gebruik in 1 Korintiërs 12 die beeld van 'n liggaam. Nie almal is 'n oog nie, nie almal is 'n hand nie, nie almal is 'n voet nie, maar elke deel is noodsaaklik. Dink hoe moeilik dit is wanneer een deel van jou liggaam pyn. Selfs 'n vinger wat beseer is, beïnvloed die hele liggaam. Net so is dit ook in die gemeente. Ons sien dikwels die mense op die verhoog, die prediker, die sangleier, die musikant. Maar hoeveel mense dien getrou sonder dat iemand hulle naam ken? Iemand maak die kerk skoon. Iemand bid elke dag vir die gemeente. Iemand is besig om siekes te besoek. Iemand anders maak kos vir 'n gesin in nood. Iemand gee stilweg finansiële hulp. En iemand anders bemoedig weer vir ander met 'n eenvoudige boodskap. Boeta Sissa, die Here sien elke daad van diens. Wat vir mense klein lyk, is groot in die oë van God wanneer dit uit liefde vir hom gedoen word. Moenie jou gawe met iemand andersin vergelyk nie. Een van die grootste gevare is vergelyking. Ons kyk na iemand anders en ons dink, ek wens ek kon preek soos wat hy preek. Of ek wens ek kon sing soos sy. Ek wens ek het daardie persoon se vermoë gehad. Maar God vra jou nooit om iemand anders te wees nie. Hy vra jou dat jy getrou moet wees met wat hy aan jou gegee het. In die gelykenis van die talente het die Here nie almal dieselfde aantal talente gegee nie, maar hy het van almal rekenskap gevra. Nie oor wat hulle nie ontvang het nie, maar oor wat hulle wel ontvang het. God vra nie, waarom was jy nie soos jou predikant of jou pa of wie ook al nie? Hy vra, wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou gegee het? Boeta Sissa, hier is 'n belangrike waarheid. Jou gawe ontwikkel wanneer jy dit gebruik. Baie mense wag vir die perfekte tyd om die Here te dien. Maar gawes groei deur gebruik. 'N Mens leer nie swem deur net boeke daaroor te lees nie. Jy moet in die water klim. Net so ontwikkel geestelike gawes wanneer ons gehoorsaam begin dien. Timoteus was jonk en onseker,
maar Paulus

Paulus moedig hom aan, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie. En later skryf hy, 2 Timoteus 1 vers 6, wakker die genadegawe van God aan. Met ander woorde, gebruik dit, ontwikkel dit, laat dit groei, moenie dit begrawe nie. Die grootste gawe is liefde. Ons kan baie indrukwekkende gawes hê. Ons kan mooi praat, ons kan mense beïndruk en ons kan baie kennis hê, maar Paulus sê in 1 Korintiërs 13 dat sonder liefde is dit alles leeg. Die wêreld het nie net begaafde Christene nodig nie. Die wêreld het geesvervulde Christene nodig wat hulle gawes in liefde gebruik, want liefde maak elke gawe mooier. Liefde verander diens in aanbidding. Liefde maak dat mense nie net ons gawes sien nie, maar die God wat daardie gawes gegee het. Mense vra, waar kan ek dien? Waar begin ek? En die antwoord is baie eenvoudig, begin waar jy is. Jy begin in jou huis. Dien jou huweliksmaat. Dien jou kinders. Kinders, dien jou ouers. Dien by jou werk. Dien in jou gemeente of in jou gemeenskap. Jy hoef nie vir 'n groot platform te wag nie. Jesus het die disippels se voete gewas in 'n gewone vertrek. Maar daardie eenvoudige daad spreek vandag, meer as 2000 jaar later, steeds tot miljoene mense. Moenie die klein geleenthede onderskat nie. God bou sy koninkryk dikwels deur eenvoudige, getroue diens. Eendag sal ons almal rekenskap gee. Daar kom 'n dag wat ons almal voor Christus sal staan. Ek glo, hy gaan nie eers te vra hoeveel geld jy in jou bankrekening gehad het nie, hoeveel mense jy geken het nie, of hoe beroemd was jy gewees nie. Hy gaan vra, was jy getrou? Het jy gebruik wat ek aan jou toevertrou het? Het jy ander gedien? Het jy my lief gehad deur mense lief te hê? Mag ek en jy op daardie dag sy woorde hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Wat 'n heerlike dag sal dit wees. Boeta, sissa, die Here het jou nie verniet geskep nie, en hy het jou ook nie verniet gered nie. Hy het jou nie verniet met sy Heilige Gees vervul nie. Hy het jou nie sonder 'n doel in sy liggaam geplaas nie. Ek vra, is jy vervul met die Heilige Gees? Ek vra, is jy deel van die liggaam van Jesus? Ek en jy het 'n plek. Ons het 'n roeping, ons het gawes. Moenie wag vir een dag nie. Moenie dink iemand anders sal dit doen nie. Gebruik vandag wat God in jou hand geplaas het. Wanneer elke gelowige sy of haar gawes met nederigheid en met liefde gebruik, word die liggaam van Christus opgebou en word mense geseën en word die Here God verheerlik. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U my nie net gered het nie, maar my ook toegerus het met gawes om U te dien. Dankie dat alles wat ek ontvang het, uit U genade kom. Vergewe my waar ek my gawes verwaarloos het, Here, of myself met ander vergelyk het. Wys ons waar U wil hê, ons moet dien. Geef vir ons nederige harte, wat nie erkenning soek nie, maar wat U eer soek. Vul ons, Here, op nuut met die Heilige Gees en gebruik ons tot seën van ander. Mag ons getrou wees met alles wat U aan ons toevertrou het, totdat ons eendag voor U staan. En ons bid dit in U heilige en kosbare naam. Amen. Boeta, sissa, ek groet jou met die woorde. God het nie vir jou 'n gawe gegee om bewonder te word nie, maar om ander daarmee te dien. 'N geesvervulde lewe vra nie, wat kan die kerk vir my doen nie? Maar, Here, hoe kan U my vandag gebruik om iemand anders te dien? Mag jy vandag 'n dienende dag hê, tot eer en glorie van jou Losser en jou Saligmaker Jesus. Shalom.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Een van die awesomeste dinge in jou lewe is die dag van die hart vir die Here gee. En jy op pad met die Here begin stap en hom begin dien en daar soveel verandering in jou lewe plaasvind. En daar soveel sondes en soveel dinge wat die Here mense net vry maak van. En soveel getuienisse wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Maar as daar een area is wat heel wat Christene mee sukkel, is dit die feit dat hulle taalgebruik nie is wat dit moet wees nie. En van hulle sê, pastoor, ek werk daaraan, of as ek met hulle praat daaroor, of des ek werk daaraan, of in die kerk sal hulle vir die tannie sê, tannie, ek is jammer, ek werk daaraan. Maar daar is nog steeds kinders van die Here wat kwaad raak en dit regverdig. En sê, ja, maar wie is jou om my te oordeel, of wie dink jy is jy, en wie sê, wat is 'n vloekwoord, en kan jy vir my wys, en dan raak jy hartseer, want dan regverdig hulle 'n vuil woord, want dis wat 'n vloekwoord is, 'n vloekwoord is nie 'n skoon woord nie, dis nie 'n mooi woord nie, dis 'n vuil woord. Sien Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle monde uitgaan nie, en maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En dis wat God van my en jou verwag, dat ek en jy vir iemand 'n woord gee, wat genade gee, wat stig, wat 'n bewys is, want wat ek ook praat en wat ek sê, is 'n bewys van wie in my heers, wat in my hart aangaan. Koning Jesus kom Markus 7 en die gedeelte gaan oor kos. Maar in die einde van vers van Markus 7 sê hy, dis nie wat jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar dis wat uit jou hart uitkom wat jou onrein maak. Vers 31 van hierdie gedeelte noem bitterheid en woede en troon en geskreeu en lastering en boosheid. Die Here sê hierdie goed moet uit ons harte uit verwyder word.

dink ek vir my, is baie keer wanneer jy by 'n skool is of by die gym is en jy hoor hoe kinders praat, hulle taalgebruik. Die taalgebruik van kinders dink ek is skokkend. En ek dink baie ouers sal op hulle rug val as hulle hoor hoe hulle kinders praat. Jy sal verbaas wees. Jy sal dit nie glo nie. En hulle sal nie noodwendig so by die huis praat nie. En ek dink dit is dis iets waarvoor ons as ouers vanoggend baie ernstig moet bid. En ernstig dit vir die Here moet gee dat die Vader daai wat ook al die dit regverdig, daai taalgebruik sal uitvat en dit sal verander met woorde wat stigtend is soos wat God se woord vanoggend sê. Want dis wat die Here van my en jou verwag. En mag hy die woord vanoggend my en jou twee keer laat dink. Nie jou iets in jou wakker maak en sê ja, ek gaan hom nou message en ek verstaan nie saam nie. Nee. Die woord van God sê daar kan nie 'n vuil woord uit jou uitkom nie en in plaas van aanval dink ek moet daaraan werk. En vra die Here om jou te help om daaraan te werk sodat dit uit jou lewe uit verwyder word. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus en dankie Here dat U ons vanoggend herinner, dat U ons vanoggend bewus maak. En ons gebed vanoggend is dat wie ook al na hierdie boodskap luister wat sukkel met taalgebruik, dat U asseblief hulle sal help sodat daai swak taalgebruik uit hulle lewe uit verwyder word. Want dit gaan nie net oor wat mense hoor en nie hoor nie, dit gaan oor wat U hoor, Here. Hierdie is vanoggend groter as wat mense van ons dink, maar dit gaan oor wat U hoor en die respek wat ons het vir U en die liefde wat ons het vir U, Here. En ons wil doen dit wat U woord sê, want dis wat U van ons verlang. So ons wil vanoggend vra, verwyder vuil woorde, swak taal gebruik, onsmaaklike woorde en gedrag uit ons lewe uit. En ons bid dit vanoggend in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: live from my studio.
1: Diamond Cut Pet Spa and Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De
2: Plooy. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Hartlike groete op hierdie donderdag môre. Ons praat so 'n bietjie oor gebed en ons het die afgelope 2 dae gepraat oor heiligmaking en dat ons gesê het is 'n lewenslange proses. Maar deel van heiligmaking is ook om te bid, ook om die aangesig van die Here te soek, ook om die tyd uit te koop en by die Here in te koop. My vraag aan u vanmôre is hoe en wat om te bid. Matteus 6 vers 6 sê: Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in die alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Daar was onder die Jode van Jesus se tyd 'n ongetwyfelde neiging tot lang gebede. Maar dit is nie 'n neiging wat alleen tot die Jode beperk is nie. In die 18de eeu se aanbidding in Skotland het die lengte van die gebede toewyding beteken. Rabbi Levi het beweer, wie lang gebede bid, sy gebede word verhoor. Daar was en ons altyd 'n soort van onbewustelike gedagte, dat as mense genoeg aanhou hamer aan God se deur, hy sal antwoord. Dit word gesê dat 'n mens se woorde voor God min moet wees. Dit is maklik om spraaksaamheid met vroomheid te verwar. Daar was ook ander vorms van herhaling wat al die oosterse mense geneig was om te gebruik. Oosterse mense het die gewoonte gehad om hulle self te hypnotiseer met die eindelose herhaling van een enkele frase. In Handelinge 19 vers 28 lees ons hoe dat die skare in Efese aanhou uitroep het, groot is Artemis van die Efesiërs. Dis 'n vorm van selfhypnose wat gebed vervang. As 'n mens eers begin dink hoe hy bid in plaas van wat hy bid, sterf die gebed op sy lippe. Persoonlike gebed is alleen moontlik deur volstrekte afsondering van die mens. Selfs die aanwesigheid van jou dierbaarste vriend is hier 'n hindernis. Was daar ooit 'n bidder soos Jesus, en tog trek hy hom van sy mees betroude apostel terug om die hele nag alleen op 'n verlate bergtop met sy Vader in gebed te verkeer. Dit is die toemaak van die deur van die gebedskamer. Waar daar baie gebed is, sal daar baie van die Heilige Gees wees, en waar daar baie van die Gees is, sal daar steeds toenemende gebed wees. Kom ons bly bid en die aangesig van die Here te soek, veral op hierdie mooi

0: GNR, my luistergenoot.
1: Jy luister na jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou gesels oor die twee briewe wat elkeen van ons veronderstel is om in ons sak te dra. Jy sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan besef ek meer en meer, dit is eintlik die Here se brief aan my. Wat hy van my dink, wat hy van my verwag, watter reëls daar is vir my. En ons kyk het baie keer mis, maar kom ons gesels net bietjie oor die twee briewe. In my een sak draai ek 'n brief wat net vertel hoe wonderlik is. Hy vertel vir my, hy het my lief. Hy vertel vir my, ek het my enigste seun gegee om 'n gruwel dood te sterf vir jou, om jou terug te koop, dat jy nie hoef deur die oordeel te gaan nie. Dis 'n brief wat vir my vertel dat ek het waarde. Dis 'n brief wat ek vir my vertel dat ek besit alles in Christus, dat ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Dit is 'n brief wat vir my sê my Vader besit die beeste op 1000 heuwels en daar's geen tekorte vir my nie. En daar's nog baie, ek kan so lank daaroor praat, maar julle weet waarvan ek praat. Maar in my ander sak is daar 'n brief wat vir my sê sonder Christus is ek verlore. Sonder hom is daar geen hoop vir my nie. Sonder hom is ek verdoem tot die hel. Sonder hom verdien ek absoluut, absoluut niks behalwe sy oordeel nie. Dis wat die ander brief sê. Die probleem is dit, dat vreeslik baie van ons het net een van hierdie briewe in ons hart, net een van hierdie briewe in ons sak. Daar is soveel kerke vandag wat net die eerste brief aan ons verkoop. Ek kry nie swaar nie. As ek swaar kry, het ek nie geloof nie. As dinge verkeerd gaan, dan beteken dat ek het nie geloof nie. Maar dit is nie waar nie. Vader toets sy kinders. Hy sê, as ek jy nie toets nie, is jy nie my kind nie. Hy sê, ons sal deur probleemtye gegaan. As ons uitstaan vir hom, sal ons vervolging ervaar. Nee, daar is soveel aan die manier wat daai brief verkondig word en vertolk wat verkeerd is. Ons het nodig om al twee briewe te hê. Die probleem is die ander brief. Daar's mense wat die hele tyd rondkruip. Hulle is niks werd nie. Niemand kan my lief hê nie. Daar's die ou gesegde, nobody loves me, I'm going to eat some worms. En dit is baie mense se verhouding ook met die Here. Dat, ach Here, kyk hoe sondig is ek, kyk hoe lelik is ek, jy kan my nie lief hê nie. Alles om my is verkeerd, ek is lelik, ek is vet, ek is wat ook al. Kom, ons kry 'n balans tussen die twee briewe. Dit is vir my so belangrik in my eie lewe om daardie balans te probeer kry en te probeer bou. Dat ja, Vader het my oneindig lief en hy het werklik so duur betaal vir my. Maar aan die ander kant, sonder hom is ek niks. Ek dink diep in elkeen van ons is daar soveel wat lelik kan wees. As ons nie die hele tyd aan Vader klou nie, is dit so maklik vir ons om die vreeslikste goeders te doen en te dink en nie te doen nie. Maar kom ons klou aan al my briewe gelyktydig. En kom ons kyk wat 'n balans ons kan hê in ons verhouding met ons liefdevolle Vader. Mag die Here jou seën, soos wat jy ook jou bes doen om net vas te klou aan die Here. Want weet jy wat? Sy asem is in jou geblaas. As jy vir my sê ek se kind van die Here, dan het hy die lewende asem in jou ingeblaas en dit is wat in en uit jou longe beweeg die hele tyd.
0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
0: GNR.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 lees ons. Hy sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here. En ons weet, daar's 14 verse van seëninge wat dan daar in Deuteronomium 28 uitgespreek word. Nou, ek en jy moet kan weet, momentum word gemaak deur gehoorsaamheid. Of kom ons sê, gehoorsaamheid is 'n momentummaker. Dinge gaan net beter. Dinge gaan net, jy is meer voorspoedig omdat jy gehoorsaam is. Nou, ons kry die voorbeeld van Jesus daar in Hebreërs 5 vers 8 tot 9 waar die woord van die Here sê hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Filippense 2 vers 8 en 9 sê weer vir ons en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Dit is hoe gehoorsaam Jesus aan die Vader was. Ja, die dood van die kruis. Daarop het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ek en jy moet partykeer weet, ons is partykeer ons eie grootste vyand. Dis nie omstandighede nie. Dis nie die duiwel nie. Dis ongehoorsaamheid. En ongehoorsaamheid is 'n momentumbreker, want dis wat Deuteronomium 28 vers 15 vir ons sê. Hy sê, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal hierdie vloeke oor jou kom. En dan beteken dit, as dinge met ons sleg gaan, dan breek dit ons momentum. So ek en jy bring omstandighede oor ons, ek en jy maak deure oop vir die vyand, ek en jy maak partykeer of gee die duiwel 'n kans in ons lewens omdat ons ongehoorsaam is. So ons is ons eie vyand. Ons het partykeer nie eens die duiwel nodig nie. Maar as ons gehoorsaam wil wees, dan breek dit die vloeke en dit breek die aanvalle van die Satan en ons is voorspoedig. Nou Saul stel vir ons 'n voorbeeld daarvan waar Samuel hom gewaarsku het daar in 1 Samuel 12 vers 14. Waar hy vir die volk en vir Saul as koning sê, as julle maar

en om te luister beter as die vet van ramme. En ons weet Saul het sy koningskap verloor as gevolg van sy ongehoorsaamheid en sy ongehoorsaamheid het sy momentum gebreek. Maar die gevolge daarvan was en ons sien dit ook in vers 29 van Deuteronomium 28 waar hy dan sê sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde en in die donker rondtas en in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees sonder dat daar 'n helper is. So ongehoorsaamheid is vir ons 'n momentumbreker. Nou die woord van die Here leer vir ons as ons die antwoord wil hê. Daar in 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6, hy sê terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ek en jy moet kan weet, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En die antwoord is dat ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. In 1 Petrus 1 vers 22 gaan kom die woord van die Here. Hy sê as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. So liefde vir God en liefde vir mekaar is 'n opdrag en dan beteken dit ons is gehoorsaam as ons dit doen. Daar in Petrus of van Handelinge 5 lees ons waar Petrus en die apostels vir hulle is daar gesê julle mag nie meer verder iets oor die evangelie sê of oor Christus sê nie. En dan sê Petrus vir hulle ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Daar in Handelinge 4 dan sê hy vir hulle hierdie woorde in vers 19 en 20. Hy sê, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle maar self beslis. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor die dinge wat ons gesien het nie. En daarom wil ek vir jou sê, kom ek en jy wees meer gehoorsaam aan God as aan mense. Kom ek en jy sien hoe gehoorsaamheid 'n momentummaker is en ongehoorsaamheid 'n momentummaker breker is. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid vir elkeen wat hierdie woord hoor en ek wil bid Here dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons sal luister na die stem van die Here. Dat ons nie vloeke oor onsself sal bring of oop deure sal veroorsaak omdat ons ongehoorsaam is nie. Help ons om die woord te ken want ons weet die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot weerlegging en tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat elke mens volkome kan wees vir elke werk volkome toegerus. En Here, ek wil bid dat ons soos Jesus ook gehoorsaam sal wees selfs tot die dood toe. Dat U Here vir ons help dat ons momentum nie gebreek sal word vanweë ongehoorsaamheid nie, maar dat ons eerder momentum sal toeneem. Ons momentum sal toeneem omdat ons juis gehoorsaam is en dat al die seëninge wat daar in Christus is in ons lewens toegepas sal word. Here, want ons weet dat in hom, dit is nou in Christus, is alles ja en amen tot verheerliking van God die Vader. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies. Brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis donderdagoggend. Dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Hoe kan ek die wind blameer vir die gemors as ek self die venster oopgemaak het? Nou ons lees vanmôre in Spreuke 4 vers 23 waar daar vir ons geskrywe staan: "Bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe." Nou, vriende, dink vir 'n oombliekie hieroor. Jy staan in jou huis voor jou venster en jy staar na buite. Want buite is daar 'n erge storm. Is 'n sterk wind wat waai, dit reën hard teen jou vensters. Die wind ruk aan die bome en daar is 'n donker wolk wat laag hang en dit getuig van die onstuimigheid daar buite. En dan gemaak jy die venster wawyd oop terwyl die storm daar buite woed. Wat gebeur? Die reën kom in, het spat teen die mure, alles is papnat, papier trek deur die vertrek, die huis raak de mekaar. Nou my vraag is, kan jy dan kwaad wees vir die wind en die reën wat die huis so vol gemors en deur mekaar gewaai het? Die wind en stormweer het net ingekom omdat iemand die venster oopgemaak het. Dit het net ingekom omdat ons het as in ware ingenooi het. Nou vra ek jou, kan jy regtig kwaad wees vir die wind? Kan jy die storm blameer vir die gemors? Nee, die storm het nie ingebreek nie. Die storm is ingelaat. En dis presies hoe dit baie keer in ons geestelike lewens werk. Hoe kan ek en jy die wind blameer vir die gemors as ons die venster self oopgemaak het? Ons kan niemand anders te blameer vir chaos wat jy self ingenooi het nie. En dis 'n vraag wat elkeen van ons soms eerlik voor God moet antwoord. Hoe dikwels gebeur dit nie in ons lewens nie? Ons kyk na die chaos, die seer, die gebrokenheid en die gevolge van verkeerde besluite. En dan soek ons iemand anders om te blameer. Ons wys die vingers gewoonlik heel eers na die duiwel en na ander mense, na ons omstandighede. En soms wys ons vingers selfs na God. Ons kan mos niemand anders te blameer vir chaos wat jy self ingenooi het nie. Amen. Maar die Here vra vandag weer met baie liefde. Daar waar ek en jy sit met ongemaklike situasies in ons lewe, hoe het dit ingekom? Wie het die venster oopgemaak? Baie van die storms wat ons beleef, is nie omdat God ons verlaat het nie. Dit is omdat ons self die toegang gegee het aan dinge wat nooit in ons harte moes ingekom het nie. Ons maak die vensters van ons lewe oop vir verkeerde vriende, verkeerde verhoudings, bitterheid, trots, onvergewensgesindheid, wêreldse invloede, en sonde wat aanvanklik klein en onskuldig lyk. Ons dink ons beheer dit. Ons dink ons kan dit hanteer. Maar soos 'n stormwind deur 'n oop venster, bring daardie dinge uiteindelik chaos. Dit bring verwarring, dit bring die seer. En God se woord waarsku ons duidelik in ons harte. Want wat ons toelaat om daarin te kom, bepaal uiteindelik wat daarna met ons gaan gebeur. Die waarheid is, elke keuse het 'n gevolg. Elke saad wat gesaai word, bring 'n oes voort. Dit kan onkruid of dussels wees, of dalk 'n pragtige gesonde oes. En dis nie straf nie. Dit is die beginsel. Dit wat jy saai, gaan jy maai. Nie omdat God wreed is teenoor die mens nie. Nie omdat hy lekker kry as die mens gly en val en sukkel nie. Maar omdat hy 'n God van waarheid is en ook 'n God van orde. Maar hier is die wonderlikste nuus van die evangelie. Dieselfde hand wat daardie venster oopgemaak het, kan dit weer toemaak. Amen. Jy hoef nie vasgevang te bly in die gemors van gister se besluite nie. Jy hoef nie vir altyd in die chaos van verkeerde keuses te lewe nie, want God se genade is groter as jou mislukkings. God se vergifnis is groter as jou verlede. God se liefde is groter as jou sonde. So sluit vandag die venster van sonde. Sluit vandag die venster van bitterheid. Sluit vandag die venster van trots, van haat, van kompromie, van verkeerde invloede en maak 'n ander venster oop. Maak die venster van jou hart oop vir Jesus Christus.

tye was wat ons self vensters oopgemaak het, wat nooit oop moes gewees het nie. Vergewe ons waar ons verkeerde dinge toegelaat het in ons harte, in ons gedagtes en in ons lewens. Wys ons vandag die vensters wat gesluit moet word en gee ons die moed om weg te draai van alles af wat ons van U af wegtrek. Help ons, Here, om ons harte te bewaak, om wys te kies wat ek in my lewe wil toelaat. Dankie dat U genade so groot is, groter as my foute. Dankie, Here, dat U vergifnis groter as my verlede is. Reinig my vanmôre, herstel my, vul my met die Heilige Gees en laat U vrede elke storm in my lewe stil maak. Bring asseblief orde waar daar chaos is, Here. Ek maak my hart vandag oop vir U. Wees die Here van elke kamer van my lewe, in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juis oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met u gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik. Ons het kits koffie. Ons het kits kos, jy ry net in en jy sê jou bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings, alles is kits, kits rykdom, selfs kits grade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kits God moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dit is nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding. Maar daar's so nou en dan wat ek moet willig net 'n klein bietjie terughang, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar hy het eers omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. My baie, baie interessant. Nou, ek wil vir jy sê dat daar tye is wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie en dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my, ek wil 'n verhouding met jou hê, ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef partykeer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En partykeer, let wel, sê hy ook nee. Die Here seën jou.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. I bring to you good news. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

that's the question, why? But the Father says there's purpose.

Heere, U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Hartlike goeie naand, liewe broer en suster. Vanaand staan ons stil by 2 Timoteus 3, die 13de vers. Ek wil met jou praat oor die tema, wanneer boosheid toeneem, bly vas staan in die waarheid. Ons vers lees, maar slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan. Hulle verlei en word verlei. So nadat Paulus in vers 12 gesê dat almal wat godvrugtig wil lewe, vervolging sal ervaar, gee hy in vers 13 die rede daarvoor, die wêreld staan nie stil nie, sonde bly nie op dieselfde vlak nie. Boosheid het 'n neiging om toe te neem wanneer dit nie deur God se waarheid gekeer word nie. En hierdie vers is nie bedoel om gelowiges bang te maak nie, maar om hulle wakker te maak en waaksaam te hou. Paulus wil hê Timoteus moet verstaan dat die moeilike tye nie onverwags is nie. God het dit reeds vooruit gesê. En ons leef vandag in 'n wêreld waar waarheid al hoe meer bevraagteken word, waar sonde dikwels goed genoem word en waar mense misleiding as wysheid aanbied. En hierdie vers spreek direk tot ons tyd. Nou, slegte mense en bedrieërs, sê ons teks. Paulus noem 2 groepe. Die eerste is slegte mense, mense wat doelbewus kies om teen God se wil te leef. Die tweede is bedrieërs, mense wat ander mislei. Die Griekse woord dra die gedagte van iemand wat mense met mooi woorde en vals beloftes of verskyn van godsvrug mislei. En dit herinner ons aan Paulus se waarskuwing vroeër in die hoofstuk oor mense wat 'n skyn van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Onthou nou hoofstuk 3 vers 5. Nie elke persoon wat mooi praat oor die Here, verkondig noodwendig die waarheid nie. Nie elke prediker verkondig Christus nie. En nie elke geestelike beweging kom noodwendig van die Heilige Gees nie. En daarom is dit nodig vir elke gelowige dat ons alles aan die woord van die Here moet toets. Die teks sê, hulle gaan van kwaad tot erger. En hier is een van die hartseerste waarhede van sonde. Sonde staan nooit stil nie. 'N klein kompromie word maklik 'n gewoonte, en 'n gewoonte word 'n leefwyse, en 'n leefwyse word uiteindelik 'n gevangenskap. En ons sien dit dwars deur die Bybel. Farao het sy hart al harder gemaak. Judas het eers geld liefgekry voordat hy sy Here verraai het. Demas het die wêreld liefgekry en Paulus verlaat. Sonde beloof altyd vryheid, maar dit bring uiteindelik slawerny. Daarom moet ons nooit met sonde speel of dink, ek kan enige tyd ophou nie. Nee, hulle verlei. Die duiwel werk dikwels deur misleiding, eerder as openlike aanvalle. Die duiwel het nie Eva met geweld gedwing nie, Hy het haar laat twyfel aan God se woord. Hy het gesê, is dit ook so dat God gesê het? En dit is steeds sy metode vandag. Hy saai twyfel, hy verdraai die waarheid, hy laat sonde aantreklik lyk en hy laat gehoorsaamheid oudmodies voorkom en hy laat mense dink hulle kan Christus volg sonder bekering. En daarom moet ek en jy geestelik onderskeidend wees. Nie alles wat gewild is, is waar nie. En nie alles wat emosioneel voel, kom noodwendig van die Here nie. Die waarheid word nie deur meerderheid bepaal nie, maar deur God se woord. En die teks sê, en hulle word verlei. Hierdie laaste woorde is besonder. Die bedrieërs bedrieg nie net ander nie. Hulle bedrieg uiteindelik ook hulle self. Is dit nie tragies, hierdie aard van misleiding nie? 'N mens kan so lank 'n leuen herhaal, dat jy dit self begin glo. Hoeveel mense dink vandag, hulle is veilig, omdat hulle godsdienstig is, terwyl hulle Christus nie werklik ken nie? Hoeveel mense bou hulle lewe op menslike idees eerder as op die evangelie? Jesus waarsku in Matteus 7, dat baie op die laaste dag sal sê, Here, Here, ek het Sondag daaroor gepraat. Maar dan sê die woord, hy sal antwoord, ek het julle nooit geken nie. En dit behoort elkeen van ons nederig te maak. Ons moet voortdurend vra, is my lewe gegrond op God se waarheid of op my eie idees? Paulus sê nie vir Timoteus om moed op te gee nie. Inteendeel, in die volgende verse wys hy vir hom die oplossing. Maar bly jy in wat jy geleer het? Wanneer misleiding toeneem, is die antwoord nie minder van die Bybel nie. Dit is meer van die Bybel. Wanneer die wêreld verander, verander God se woord nie daarmee saam nie, Boetassa. Wanneer kultuur verander, beteken dit nie Christus verander nie. En wanneer mense dwaal, bly die waarheid steeds vas. Kom ons vra onsself vanaand hierdie vraag. Is ek besig om my denke deur God se woord of deur die wêreld te laat vorm? Is daar kompromie wat stadig aan groter word in my lewe? Toets ek wat ek hoor aan die skrif? En is ek bereid om by die waarheid te bly, al is dit ongewild by die mense? God roep ons nie om die wêreld na te volg nie. Hy roep ons om lig in die wêreld te wees. Ons hoef nie moedeloos te raak wanneer ons sien hoe boosheid toeneem nie. God het reeds gesê, dit sal gebeur, maar hy het ons ook nie sonder rigting gelaat nie. Hoe donker die nag, hoe helderder skyn die lig. Hoe groter die misleiding word, hoe kosbaarder word die waarheid. Mag ons daarom, Boeta Sissa, nie meegesleer word deur elke nuwe leer of populêre opinie nie, maar dat ons sal vasstaan op die onveranderlike woord van God. Want die wêreld verander altyd, maar Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n tyd waarin dikwels die waarheid verdraai word en misleiding oral sigbaar is. Ons vra dat U ons harte sal bewaar, Here, dat ons nie deur die gees van hierdie wêreld meegesleer sal word nie. Gee vir ons onderskeidingsvermoë om waarheid van dwaling te onderskei. En help ons dat ons die woord sal lief hê, dat ons dit getrou sal bestudeer en daarvolgens sal leef. Bewaar ons, Here, teen kompromie en laat ons elke dag nader aan Jesus Christus groei. Mag ons ligte wees wat helder skyn in 'n donker wêreld tot eer van U naam. Ons vra dit in Jesus kosbare naam. Amen. Boetassa, ons moenie ontmoedig word deur die donkerte rondom ons nie. Die waarheid van God verander nie saam met die wêreld nie. Hou vas aan Jesus Christus, bly in sy woord en hy sal jou veilig lei, selfs wanneer baie ander van die pad afwyk. Namens myself en Marinda, julle moet lekker slaap en onthou môreoggend praat ons weer rondom manna vir elke dag. Christennag, Shalom.

Goeiemôre, dit is 'n splinter nuwe week, nuwe geleenthede. En ons kan dankbaar wees dat ons vanmôre opgestaan het. Ja, my vrou het gister so 'n bietjie haar balans verloor en sy het geval en haar linker gewrig gebreek. So heel moontlik vandag gaan sy operasie kry. Ek vertrou die Here vir deurbrake, vir genesing, vir aanraking. Ek bid ook vir elkeen wat luister vanmôre, wat genesing nodig het, dat jy werklik waar die aangesig van die Here kan soek en kan weet dat die Here is die een wat jou genees en wat jou aanraak. En al gaan jy ook deur 'n operasiesaal, ook deur finansiële tyd waar dit swaar gaan met jou, weet dan die Here op die regte tyd vir jou gaan opdaag. Matteus 6 vers 6 praat van maak die deur toe. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid en jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Miskien het ons in ons tyd vermaning van Christus nodig, nie omdat daar vandag soveel geveinstes is wat daarin voorkeur gee om op die hoeke van die strate te bid nie, maar omdat daar by baie van ons geen binnekamer meer is nie, 'n stil vertrek waar mense rustig voor God hulle harte kan uitstort. Dit gaan nie om die kamer nie, maar oor die heilige oomblikke wat ons alleen met God verkeer. Die Martagees wat oor baie dinge bekommerd is, het beslag gelê op ons harte en ons hande en gevolglik kom daar weinig van verborge omgang met God. As gevolg hiervan raak die innerlike konsentrasie soek. Die inkeer tot eie hart word seldsamer en ons voel al hoe minder die behoefte om uit die aardse gedruis terug te trek en ons in God se gemeenskap te versterk. Om geestelike verdorring en doodsheid te voorkom, sê die meester, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis. Maar hy sê verder, maak die deur agter jou toe, sodat daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Want as die deur toe is, en jy jou selfone afsit, en die televisie afsit, dan kan jy begin om met die Here te praat, en jy kan ervaar hoe die Here met jou terug kommunikeer. Wanneer jy jouself agter die toedeur afgesonder het, om die wêreld met sy drukke beslommernisse te ontvlug, mag jy die deur nie eers op 'n skreefie ooplaat nie. Anders kan jy daarop reken dat die wêreld jou sal agtervolg op jou gebed te versteen. Want dit is wat gebeur as jou selfoon afgaan. As iets wat jou hinder, dan kan jy nie konsentreer op dit wat God wil hê. Jy moet konsentreer nie. Dit kom dus daarop neer om 'n toedeur te plaas tussen jou en die wêreld daar buite. Dit is die enigste wyse om alleen met jou God te wees en rustig jou hart voor hom uit te stort. Alleen die gebed wat uit ons harte kom, kan die hart van God bereik. Of vanmôre vra, hoe lyk jou hartsingesteldheid vanmôre? Is jou hart reg vanmôre? En kan jy agter toe deurgaan en werklik met die Here praat? Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir daardie heilige oomblikke van gebed, saam met u agter die toedeur. En dankie dat u ons versterk op 'n nuwe dag, maandagoggend, Here. Here, ons wil vir u dankie sê, Here, vir 'n nuwe week, vir dat u ons gaan aanraak en versterk soos nooit van tevore nie. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid. Here, dankie dat daar waar daar hongerte is, Here, mense hierdie hongerte gaan weet dat u is die een wat hulle dors gaan laat les. En dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy op soek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: GNR, my luistergenot.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
2: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Atacas. The Akas. Akas die bed, die huis waar jy is. Die gemel wat kom met genadese hand. Die dale die deur wat vir jou opstaan, wanneer jy moeg is van.

ons loop nou uit op 'n plek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou te trek. Waar is sy van Moses? Wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding